Och så hon enge farvje fall uppi. Och vad delt, den betola en svimbad, har vi ej tyst förgete. Åh nej, vad har nu tröd för? Vi har varit hos mina mamma där ni sitt. En vi inte noch emol mir glöst pracha, där det så förlota. Nej, vad soll blöst döna?